Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
7: Ja, takk.
3: Ja, takk. Til hva?
7: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
0: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
7: Ja, takk.
0: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: at den følelsen det gir deg, med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma kan ikke.
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
6: Du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
7: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
8: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
9: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
10: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
11: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: Ja, takk.
6: Ja, takk. Til hva?
5: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
4: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
5: Ja, takk.
4: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
8: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
5: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
6: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
3: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
5: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
6: Mmm, ja takk.
7: Går det bra med deg, eller?
6: Ja, veldig! Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
6: Mille måne! Det så god kaffe!
0: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: En pust i bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
6: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
7: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet, flere 100 kvadratmeter med hagemøbler, garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
6: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets for din beste venn.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Ja takk.
5: Går det bra med deg, eller?
4: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
4: Mille måne, det så god kaffe.
2: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
6: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

Pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
4: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg?

0: besøk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering I familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle I familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier I Tønsberg.

0: Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en 1 år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og 3 personer omkom. Frykt for ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Riktig så god torsdagsmorgen, da vi gangen, klokken passert 6. Velkommen skal du være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer har inntatt posisjon. Det blir Louis Tomlinson og Train etter Cameron Whitcomb.

0: Imposter fra Louis Tomlinson i det vi skal til. Ja, det stikk motsatte blir det vel. Da i hvert fall sånn nesten, for her er svensken.
1: I morgen er det fredag.
0: Ja, for nå er vi der igjen. Vi er på terskelen til å jobbe oss inn i en ny helg. Og ikke hvilken som helst helg. Vi skal jo inn i den første sommerhelgen 2026. Det skal jo selvfølgelig bli deilig. Så det er bare å komme seg gjennom dagen i dag. Jeg har blant annet The Fray på gang her. Vi skal også se litt på hva vi kan ta for oss når vi har kommet oss til 4. juni i kalenderen. Men først The Fray.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni.
0: Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Break Anthem, Galantis, David Guetta, Little Mix på radioen din med Dasha og Work On Me på gang. Først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp I retten på nytt. Den handler om en dagmamma som I 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde I 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video I retten I London I dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet I et jorde I Devon I dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå I Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det regn I monitor I dag, rett og slett en våt sommerdag som serveres I Vestfold med tilhørende vind. Ikke all verdens foreløpe da, men opp mot frisk bris I kastene utover ettermiddagen. Og nedbøren skal også ta til da det aller mest I ettermiddagstimene. Temperaturen på 14-15 grader, noe særlig varmere enn det kommer det ikke til å bli.
3: Dette morgenshowet

0: halv syv på klokken. Det blir Alex Warren og Fever Dream på radioen din straks, men først en liten pause.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
1: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.

dronningen Ina Wroldsen på radioen din en torsdags. Jeg sier grytidlig morgen fortsatt, det altså, vi har jo ikke kommet oss til syv på klokken helt enda, alt før syv. Det tidlig I min bok. Syv greit tidlig, men grytidlig altså, før vi har kommet oss dit. Men vi nærmer oss da, du skal få en nyhetsoppdatering på toppen av timen der. Frem mot en dame som spilte på Slottsfjell I fjor, Ida Låva. Ja!

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom. Altså sånn helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.

0: til radioen din etter overskriftene nå.
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om våpenhvile. En betingelse at Hizbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement i en uttalelse. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, reporter Hanna Klingberg.
2: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten i et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
1: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt de hevder ble brukt til narkotikasmugling i Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept i slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidssonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet, som spilles på tvers av tre land og fire tidssoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det regn I luften I dag, og det skal det være hele denne torsdagen, for så vidt. Det begynner også å blåse ganske så bra etter hvert. Laber til dels frisk bris fra sørøstlig retning. Temperaturen på en 14-15 grader, og noe særlig varmere enn det kommer ikke til å bli. Så vi har vel sett bedre sommerdager enn det vi får servert I dag.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Så

Riktig så god torsdagsmorgen. Kom til oss forbi 7 på klokken. Velkommen skal være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass. Du har jo blant annet i disse dager muligheten til å stikke av med billetter til Postgiro Bygge sin tradisjonsrike konsert på Tønsberg Brygge. Hvordan du kan vinne det, skal jeg fortelle deg om straks, men først Pink.

Radio Tønsberg torsdagsmorgen, og vi er jo godt i gang med sommeren, og det betyr at vi også nærmer oss da en del store konserter, blant annet den mest tradisjonsrike av de alle, Postgirobygget, som kommer til Tønsberg Byggerygge 31. juli. Jeg har to billetter jeg, som kan bli dine. Alt du trenger å gjøre er jo å finne ut hvilken Postgirobygget-klassiker jeg nynner på, så du skal få et lite utdrag her nå, bare å være klar, spisse ørene, eventuelt lukke de da, for ja, har ikke den beste, det beste tonefallet da, når det gjelder nynning og diverse, men skal vel prøve å få ut et eller annet her, så her er låten. Og det er egentlig det du får. Hvilken Postgirobygget-låt er det der? Gå inn på vår Facebook- eller Instagram-side. Der kan du også høre enda litt mer nynning da, og fortell hvilken låt du mener det er, og vips, så kan det være to billetter som kommer.

0: Lunsjpass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Miley Cyrus, og noen ganger så blir drømmer til virkelighet, og det kan skje i Horten nå, i hvert fall så begynner man å nærme seg et eller annet, da, for det jo en liten stund siden at boblehallen til Horten Omegn Tennisklubb kollapset, da raste medlemstallene i klubben, men nå håper man på å få på plass et nytt helårsanlegg da ved Sembo Hovedgård, og tegninger til det hele har nå begynt å formalisere seg da illustrasjonen foreløpig, og den endelige utformingen kan da bli endret, men det ting som skjer her, planleggingen har jo vært godt i gang den i flere år, og klubben melder nå at de har fått på plass finansieringen av hallen, sier de til gjengangeren, dog så det et stort spørsmål som henger i luften før spaden kan settes i jorden, og det jo om reguleringsprosessen, da så får man se om man faktisk får tillatelser og om diverse annet på med plass, men pengene de ser ut til å være der, og det andre ting også da, som tyder på at man faktisk kan komme i gang etter hvert. Håpet at man skal åpne dette nye anlegget da i 2027.

0: samtale med Backstreet Boys straks, men først overskrifter her I Morgenshow.
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement I en uttalelse. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, reporter Hanna Klingberg.
2: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten I et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
1: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel I fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene I mesterskapet som spilles på tvers av tre land og fire tidszoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det regner I dag, og det skal det stort sett gjøre hele dagen. Litt kraftigere nedbør, det blir det I ettermiddagstimene. Begynner også å blåse bra etter hvert. Laber til dels frisk bris fra sørøstlig retning. Og temperaturen på 14-15 grader, og noe veldig varme, mye varmere enn det, kommer ikke til å bli.
4: Dette Morgenshowet.
5: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: samtale fra Backstreet Boys der altså i det vi tar en kjapp pause med Ruben og du lyger straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
6: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

best på Vestfolds egen radiostasjon. God sommer med Sommerradioen.

Donna Summer og Kygo på Radio Tønsberg denne torsdagsmorgenen, selv om det ikke er sånn brennhett i Vestfold akkurat i dag, så er det jo godvær på vei da, sånn inn i helgen blant annet, så skal det bli litt sol, og vi får jo noe smak av sommer etter hvert, bare en litt sånn tråd start, men det har vi vel vært eneste år, har vi ikke det da? Det skal jo være litt regn også inn i juni, så får vi satse på at de virkelig gode forholdene kommer etter hvert. Eventuelt så får vi bare være oppe hele natten da, og kose oss allikevel. Her er Alexandra Burke.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
5: Ja, takk.
6: Ja, takk. Til hva?
5: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
6: Den nye trenden ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
5: Ja takk.
6: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
8: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
9: Sommermusikken du elsker å høre.
10: Lytt til sommerradioen.
11: Lytt til sommerradioen.

0: Solsten hans ABBA til radioen din etter nyhetene nå. Klokken den 8.
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Minst 8 mennesker ble drept i israelske angrep mot Gaza-stripen i morges, det hevder det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens en ble drept i en flyktningleir vest på byen. Kronprinsesse Mette Marits helsetilstand blitt verre de siste ukene. Hun vurderes nå for lungetransplantasjon.
2: Det per i dag 8 personer som venter på nye lunger i Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Kronprins Haakon lander i Oslo i dag etter å ha forkortet sitt offisielle besøk i Japan. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier i Australia på grunn av morens helse.
1: Reporter Hanna Klingberg. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHO har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet som spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og nå det klart at bompengeinnkrevingen i Tønsberg starter 1. juli klokken 10, det melder Veifinans. Da må man betale for å kjøre både inn og ut av byen. De opplyser at det skal innføres en timesregel, som vil bety at man kun betaler for én passering per kjøretøy innenfor en periode på inntil én time samlet for alle bomstasjonene. Det skal også kun betales for maksimalt 80 passeringer per måned. Flere foreldre i Vestfold har engasjert advokat for å fjerne regnbueflagg på skoler. Årets Pride-markering i gang, og Kristent Ressurssenter hevder de får flere henvendelser daglig fra foreldre som ønsker at deres barn skal få fritak fra Pride-markering på skolene, og når advokater hentet inn i Rogaland, Agder og Vestfold, det skriver NRK. Samtidig det startet en spleis til organisasjonen FRI, som blant annet rettet mot Pride-kompetanse i skolen. Denne har allerede samlet inn over 1,7 millioner kroner. Og en mann i 50-årene siktet etter at en mann i 40-årene ble utsatt for vold på et utested i Sandefjord i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 3:30. En patrulje rykket ut og fikk raskt kontroll over situasjonen. Mannen i 40-årene ble tilsett av ambulansepersonell, men ønsket ikke ytterligere helsehjelp.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det regn på menyen i dag. Skal regne stort sett hele dagen, egentlig. Aller mest nedbør kommer det i ettermiddagstimene. Vind på gang også. Lett til dels lav bris og i periode frisk bris fra sørøstlig retning. Temperaturen på 14-15 grader, og noe særlig varmere enn det kommer ikke til å bli.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ganske på merke i trafikken. Klokken har så vidt passert 8. Litt morgenrush, det det jo selvfølgelig, og det skal det være, men ikke meldt om noen andre problemer. Kollektivt så man i rute.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

torsdags morgen I det vi har passert 8 på klokken. Kristoffer stadig med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi skal tråkke inn I saksofonens verden straks for besøk av Saksalena etter Chris Holste.

0: Da skal vi ta en tur inn i saksofonens verden, rett og slett. Har fått besøk her i studio. Alena på plass. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Hvordan står det til med deg nå som, skal vi si, sommeren på plass i kalenderen?
1: Ja, nå sesongen for saksofonoppdrag startet, og det første oppdraget var forrige helg. Det var et bryllupsfest i Oslo. Det var flott. Det var gøy å spille for danseglade folk.
0: Er det sånn at saksofonen skal vi si, sånn værbestemt? Altså, er det når sommeren kommer at vi setter mer pris på det, eller hvordan er det?
1: Det er mer eller mindre sesongbasert, men ikke nødvendigvis at det er bare sommer. Det er for folk feirer jo både bursdager, jubileum, så firmafester, så det kommer egentlig bestillingen året rundt.
0: For det du gjør er rett og slett å ta med saksofonen din og skape god stemning da. Og i hva slags festligheter, hva slags lag er det saksofonen passer best til?
1: Ja, jeg synes saksofonen passer til alle typer fest og event. Men selvfølgelig det er jo først og fremst bryllup. Og så er det sånne firmafest, ofte sommer fest eller jubileumsfest for både firma og private folk. Så det er jo egentlig det for det meste går på.
0: Og da kan man altså hyre inn deg der for å komme og skape god stemning der. Og saksofonen, det er jo et instrument som mange kanskje forbinder med litt sånn store band, litt sånn jazzvarianter. Hva slags musikk er det du spiller?
1: Jeg har ganske utvidet repertoar. Det er jo fra jazzklassiker som for saksofon eller som tilpasset saksofon til lounge og så hva det heter som house musikk. Så det er veldig veldig sånn bred spekter som man kan velge når man skal bestille.
0: Man kan få satt den stemningen man vil med en saksofon.
1: Ja. Det kan man.
0: Det er nydelig det, og vi skal ha med oss Alena videre, men først litt av dette.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
2: Hos Fire Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside firedekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
6: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
8: Hit me!
9: God sommer. Med Sommerradioen.

0: vi er stadig inne I saksofonens verden. Vi har Alena med oss, eller Sax Alena, da, som du også heter. Hvordan dukket det navnet opp? Var det lang betenkningstid, eller det bare å slå sammen navn og saksofon der?
1: Egentlig så var det det, men det var jo faktisk, det kom faktisk et forslag fra noen spillevenner som vi spilte lag en gang I tiden. Og så ble det til Sax Alena.
0: Det klinger jo godt da.
1: Ja, det var enkelt også å sette det sammen, og det var ikke lett å uttale det der kallenavnet, så ble det.
0: Nå har det vokst på deg, nå du fornøyd med det?
1: Ja, jeg veldig fornøyd med det.
0: Det er godt, men saksofonmusikken, når du ute og spiller, blir folk kanskje litt sånn overrasket over hva du byr på?
1: Som regel så avtaler vi med bestillere på forhånd hva slags spilleliste de ønsker, og de går igjennom og velger hva de vil ha, legger til eller tar bort det som de synes ikke passer. Men det er mange som vil at saksofonen eller musikkens slag skal være en overraskelse. Så du kommer liksom inn plutselig som en surprise for gjester. Så ja, og det er litt gøy. Og da kommer, synes det stas med saksofon.
0: Ja, da kommer saksofonen, og vi skal ha et litt utdrag her av hva Sax Alena kan by på.

0: Alena i fri utfoldelse der altså, som vi stadig har med oss i studio her. Og det å begynne med saksofona, det jo, altså, nå ikke jeg så inne i musikkbransjen, men det kanskje ikke det mest vanlige instrumentet. Så hvordan kom det i gang for din del?
1: Jeg har høyere musikkutdannelse fra musikkonservatoriet, hvor jeg gikk musikkvitenskap. Og saksofon kom senere inn i bildet, og så ble det til et livsverk nå. Nå går all tida, privattida går til saksofon, og det kan gå 4-5-6 timer per dag.
0: Så, man blir aldri utlært som saksofonist?
1: Det er vanskelig å si, men det, man kan finne stadig nye måter å spille på, og altså, som musiker så tror jeg ikke man kan bli sånn ferdig utlært noen ganger.
0: Er det et instrument som er vanskelig å lære seg?
1: Det er ikke så sånn veldig enkelt, nei. Det gikk noen timer, og så å si, skal ikke si at det var tårer, men det var kanskje ikke så langt unna. Men øvelser gjør mester.
0: Man blir flink på det man øver på, og Saksalena altså, mestrer saksofonen til det fulle. Og da er det jo sånn at du kan bookes inn på med fester, og finnes det en type fest saksofon ikke passer på, eller er det gående til alt?
1: Nei, jeg synes, personlig synes jeg at saksofon passer egentlig til absolutt alle typer fest. For det, som jeg nevnte i sted, det var bryllup, event, jubileum, så var det sånne under en, for eksempel middag, der hvor det går mest på rolige låter som bakgrunnslåter, så jeg synes saksofon kan brukes til alt.
0: Ja, saksofonen den går godt, så får du ha lykke til med øvingen, for enda du skal øve mer også, siden man aldri blir utlært.
1: Ja, takk for det.

0: så gjør du. Så enkelt det vel, ikke det da? If he wanted to, he would. Perry Day her på Radio Tønsberg. Riktig så god torsdags morgen. Det blir Delta Goodram til radioen din straks, men først overskrift.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag, har vært en del regn i løpet av natten, fortsatt en og andre opp i luften nå da, men ja, foreløpig litt sånn stille før stormen, skal vi kalle det det da, for det kommer noen solide skurer utover ettermiddagstimene, så det litt lettere nedbør. Til kvelden blåser en laberbris fra sørøstlig retning opp mot frisk bris i perioder, temperaturen på en 15-16 grader.
1: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det begynner å avta i morgen rushet i det klokken har passert halv ni. Det ikke meldt om noen store problemer på veiene kollektivt, og ser også ut til at man i rute hva det gjelder flytog og ferger.
2: Dette morgenshowet.

0: se konturene av festivalsommeren. Gjør vi ikke det da, Stavernfestivalen? Den jo ikke så langt unna nå, og noe man kan glede seg til der, det jo Charlie Puth, og han kommer også til radioen din med Changes etter dette.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ja, takk.
4: Ja, takk. Til hva?
3: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
4: Den nye trenden ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
3: Ja takk.
4: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Ja takk.
8: Går det bra med deg, eller?
7: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Åh, det derfor hele kantina står i kø?
7: Mille måne, det så god kaffe.
4: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
9: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

bare en måned igjen til Stavernfestivalen, nå andre til 4. juli, altså, så kommer det til å koke nede på golfbanen igjen da, og Charlie Puth som fikk det her, han jo en av headlinerne, han kommer til Norge for første gang, og det jo også litt av et stjernelag de har fått hentet inn her, Steve Angello, Tix, Undergrunn, Ari Bagura, Beethoven, Erik og Chris kommer, Matoma, Musti, Post, Skirobygge skal selvsagt innom, Victoria Nadine, Tiny Tempa og en haug av andre, så det kommer jo til å bli god stemning, og det jo også de andre store festivalene da i Vestfold som har hentet inn relativt store navn, så festivalsommeren og musikkopplevelsene, de kommer nok til å bli gode også i år, så bare å glede seg til det.

Det en liten variant I dagens dobbel I dag. Ikke to låter fra en og samme artist, men to låter som, ja skal vi si, handler om dagens hverdag. For det jo en regntung dag I Vestfold, så det blir regn på radioen din de neste minuttene. Astrid S med Only When It Rains, etter Mark Anthony, Rain Over Me.

0: Only When It Rains, Astrid S og Frank Walker, det og Rain Over Me fra Mark Anthony og Pitbull I dagens regndobbel. Med tanke på været da her I Vestfold, så det ikke bare været. De sangene der handler om, men allikevel det. Det var det vi fikk tak I når klokken begynner å nærme seg ny.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
5: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: Justin Bieber og Love Yourself til radioen din etter nyhetene. Klokken, den
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet I morgentimen I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understrekte han viktigheten av at familien samlet. Og kronprinsessens helsetilstand blitt forverret de siste ukene, og hun vurderes for lungetransplantasjon.
2: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
1: Reporter Hanna Klingberg. 2 mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling øst I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep, som FN kaller uakseptable. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og nå det klart at bompengeinnkrevingen I Tønsberg starter 1. juli klokken 10, det melder Veifinans. Da må man betale for å kjøre både inn og ut av byen. De opplyser at det skal innføres en timesregel, som vil bety at man kun betaler for én passering per kjøretøy innenfor en periode på inntil én time samlet for alle bomstasjonene. Det skal også kun betales for maksimalt 80 passeringer per måned. Flere foreldre I Vestfold har engasjert advokat for å fjerne regnbueflagg på skoler. Årets Pride-markering I gang, og Kristent Ressurssenter hevder de får flere henvendelser daglig fra foreldre som ønsker at deres barn skal få fritak fra Pride-markering på skolene, og når advokater hentet inn I Rogaland, Agder og Vestfold, det skriver NRK. Samtidig det startet en spleis til organisasjonen FRI, som blant annet rettet mot Pride-kompetanse I skolen. Denne har allerede samlet inn over 1,7 millioner kroner. Og en mann I 50-årene siktet etter at en mann I 40-årene ble utsatt for vold på et utested I Sandefjord I natt. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 3:30. En patrulje rykket ut og fikk raskt kontroll over situasjonen. Mannen I 40-årene ble tilsett av ambulansepersonell, men ønsket ikke ytterligere helsehjelp.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag, litt sånn ja, lett regn I luften. Nå mer skal det bli solide skurer utover ettermiddagstimene før det blir noe lettere vær igjen I kveld. Greit drag I vinden også. Labebris fra sørøstlig retning opp mot frisk bris da I kastene I perioder. Temperaturen på en 15-16 grader.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ikke noe problem på veiene I hvert fall som meldt om. Kollektivt ser også greit ut, så I så måte jo en fin, fin torsdag.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontor.

fortsatt god torsdags formiddag nå. I det klokken har passert 9, Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg med Hunter X og Golden på gang, men først Justin Bieber. Oh,

Hunter X. Så nå det altså klart, som du hørte i nyhetene, 1. juli klokken 10 så skrus bommene på da i Tønsberg, eller rundt Tønsberg. Da bompengeinnkrevingen i gang, og da det greit å bare minne på da, for jeg trodde jo egentlig alle hadde dette, men bombrikke, det det tydeligvis ikke alle som har, eller ikke aktive avtaler da, så inn og få deg det, for det betyr at du får rabatt i bomringen, og hvis du ikke har noen bombrikke, så det jo 21 kroner og 20 øre, men har du brikke, så slipper du unna med 17 kroner, altså noen kroner å spare der. Det jo sånn at det skal jo være rundt 7,2 milliarder kroner som skal brukes på denne bypakke Tønsberg. Største delen av pengene skal jo samles inn via bomringen, da fastlandsforbindelsen, tidligst ferdig i 2032, mens selve bomringen, den skal jo maksimalt stå da i 15 år, så får man se hvor lang tid det tar å kreve inn penger der, men det betyr jo at vi i ja, 2041 potensielt da, før den bomringen skal ned i en sær, bare å smøre seg med tålmodighet, men en snau måned til altså, så bomringen rundt Tønsberg i gang, så blir det spennende å se da, hva dette gjør med tanke på trafikken inn mot byen og diverse. Det har jo vært litt aksjoner og slikt de siste dagene. Mange naturlig nok misfornøyd med at bomringen kommer på med plass der, og kanskje kommer det til å dempe trafikken da, inn mot byen, men så jo mange som også må inn i byen. Selv så bor jeg på Tolsrø og jobber på Kilen, altså jeg kan jo ta beina fatt eller sykle for den saks skyld, men det ikke alltid man har tid til det på morgenkvisten heller, så vi får se hvordan det kommer til å bli, men bompenger, det må man altså bøtte.

0: Katy Perry, det er kvart å bli. Det blir Sam Fender og Olivia Dean straks.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10-18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses! 6. juni.
4: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
7: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
8: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
9: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

Rain me in, Olivia Dean og Sam Fender. Håper du har en strålende torsdag. Litt gråvær til tross da her I Vestfold. Men vi jo inne I sommeren da. Og når sommeren kommer, ja da kommer også Postgirobygget til Tønsberg. Tønsberg Brygge stedet 31. juli. Men jeg har to billetter som kan bli dine. Alt du trenger å gjøre å finne ut hvilken Postgirobygget klassiker jeg nynner på. Så da det vel bare å spisse ørene da. Være klar for dette. Det låten. Og det såpass godt nynnet at det det du får. Vil du høre det igjen, så det bare gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld. Så kan du også melde deg på I konkurransen der to billetter til den tradisjonsrike Postgirobygget-konserten altså kan komme din vei. Og det jo en deilig inngang til sommeren, det.

0: Ophelia, de synger Taylor Swift. Klokken den passerer 9:30. Max McNown til radioen din etter overskrift. Flere foreldre I Vestfold har nå engasjert advokat for å fjerne regnbueflagg på skoler. Årets Pride-markering I gang, og Kristent Ressurssenter hevder de får flere henvendelser daglig fra foreldre som ønsker at deres barn skal få fritak fra Pride-markeringer på skolene. Og nå advokater hentet inn I Rogaland, Agder og Vestfold, det skriver NRK. Samtidig det startet en spleis til organisasjonen FRI, som blant annet rettet mot Pride-kompetanse I skolen. Denne har allerede samlet inn over 1,7 millioner kroner. Arbeidsledigheten stadig høyere I Vestfold og Telemark enn I resten av landet, viser nye tall fra NAV. I mai var det registrert 4630 helt arbeidsledige I de to fylkene, noe som tilsvarer 2,2% av arbeidsstyrken. I Vestfold ledigheten høyest I Horten med 2,7%, mens Sandefjord har 2,2%. Lavest ledighet det I Larvik og Holmestrand med 1,7%. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber utdanningsdirektoratet nå om å oppdatere rammeplanen for barnehager for å fjerne krav til digital praksis og begrense skjermbruk. Regjeringen ønsker I stedet at fysiske bøker og regelmessig høytlesning skal ta over plassen I barnas hverdag, støttet av en ekstra bevilgning på 10 millioner kroner til barnehagebøker. Endringen begrunnes med råd fra helsedirektoratet og nyere forskning på hvordan skjermtid påvirker små, uferdige barnehjerner. Og det var uvanlig store regionale forskjeller I boligprisene I mai, ifølge Eiendom Norge. Totalt steg boligprisene med 0,3%, og så langt I år har boligprisene steget med 5,8%. Svakest utvikling, det hadde dog Tønsberg og Færder, der prisene falt med 1,2% for sesongjusterte tall. Så langt I år har prisene steget mest I Ålesund med omegn og Tromsø, med en oppgang på henholdsvis 14 og 10,7%.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det grått, det overskyet, det litt regn I luften og mer nedbør. Ja, det blir utover ettermiddagen. Noen solide skurer blir servert der, for det noe lettere enn nedbørsvær til sen ettermiddag og kveld. Det blåser også, frisk bris I kastene fra sørøstlig retning, og så det jo en 15-16 grader på gradestokken, men kjennes nok ikke helt slik ut.
2: Dette morgenshowet.

0: Max McNown, det her på Radio Tønsberg, 5 minutter over halv 10 nå. Sean Mendes til radioen din straks. I tillegg hører vi sportsnyheten at Sandefjord kan miste flere spillere i løpet av de neste ukene.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toromsleilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Sommermusikken du elsker å høre.
7: Lytt til Sommerradion.
6: Lytt til Sommerradion.
7: For din perfekte sommermusikk.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
8: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

Ryktene svirrer stadig rundt Sandefjords Zinedine Zmajlovic, og nå rapporteres det om at Celtic klare for å legge ned et bud på midtstopperen. Det ventes at den skotske storklubben selger midtbanestjernen Arne Engelsk I løpet av sommeren til Premier League, noe som I så fall vil gi frisk kapital. Sandefjord ønsker seg trolig over 35 millioner kroner for Zmajlovic, noe som vil være et rekordsalg for klubben. Det rapporteres også om at klubber som Toulouse og Feyenoord følger spilleren tett. Samtidig spekuleres det I om Robin Zabic har spilt sin siste kamp for Sandefjord. Midtbanespilleren har slitt benken denne sesongen, og det skal være interesse fra Allsvenskan. I går kveld samlet Tønsberg kommune noen av byens fremste idrettsutøvere til gullfest. Ordfører Frank Pedersen hadde invitert medaljevinnere fra ulike idretter til en kveld med idrettsprat, underholdning og sosialt samvær på tvers av idrettene. Blant deltakerne var skytterstjernen Jeanette Hegg Duestad fra Nøtterøy skytterlag, som blant annet har vunnet verdenscupgull og rangert som nummer 1 I flere øvelser. Hun mener noe av forklaringen på de gode resultatene det sterke idrettsmiljøet I kommunen. Hun sier til Tønsbergs Blad at det mye idrettsinteresse, og at man har mange ulike idretter som blir satt pris på.

klassiker i, ja det er vel ikke ny drakt for så vidt da, for den er jo ikke helt fersk den varianten fra DJ Sammy, men Heaven i hvert fall på Radio Tønsberg noen ganger da, så man bare I himmelen med et par rette armer å være I, så gjelder det bare å finne de armene da, mer komplisert enn det, det det vel strengt tatt ikke så enkelt I teorien, så vanskelig I praksis vel det man kan si om akkurat det, I det klokken begynner å nærme seg 10 her, vi skal ta et lite steg inn I Fifty Shades universum, her Elgo.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Bruno Mars og I Just Might spilles for deg etter overskriftene. Klokken har blitt 10.
3: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet i morgentimen i dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen i går kveld understreket han viktigheten av at familien samlet. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hizbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. Sykehjemmene i Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter Hanna Klingberg.
4: Byrådet vil at samtlige sykehjem i Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører i dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte i helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
3: Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Mesterskapet spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Så de lokale nyhetene, og nå det klart at bompengeinnkrevingen I Tønsberg starter 1. juli klokken 10, det melder Veifinans. Da må man betale for å kjøre både inn og ut av byen. De opplyser at det skal innføres en timesregel, som vil bety at man kun betaler for en passering per kjøretøy innenfor en periode på inntil en time samlet for alle bomstasjonene. Det skal også kun betales for maksimalt 80 passeringer per måned. Flere foreldre I Vestfold har engasjert advokat for å fjerne regnbueflagg på skoler. Årets Pride-markering I gang, og Kristent Ressurssenter hevder de får flere henvendelser daglig fra foreldre som ønsker at deres barn skal få fritak fra Pride-markering på skolene, og når advokater hentet inn I Rogaland, Agder og Vestfold, det skriver NRK. Samtidig det startet en spleis til organisasjonen FRI, som blant annet rettet mot Pride-kompetanse I skolen. Denne har allerede samlet inn over 1,7 millioner kroner. Og en mann I 50-årene siktet etter at en mann I 40-årene ble utsatt for vold på et utested I Sandefjord I natt. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 3:30. En patrulje rykket ut og fikk raskt kontroll over situasjonen. Mannen I 40-årene ble tilsett av ambulansepersonell, men ønsket ikke ytterligere helsehjelp.
5: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormaskiner.

bare tramper oss videre inn I torsdagen. Riktig så god formiddag. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg. Kristoffer Hjalmarsson på plass en time til med både Imagine Dragons og Italo Brothers etter Bruno Mars.

iblant vil man være på toppen av verden da, få godfølelsen. Ikke det det handler om da, Imagine Dragons. Det var godfølelse når jeg var på Slottsfjell og så de. Det var vel tilbake i, hva blir det, 2012-2013-ish der. Begynner i hvert fall å bli litt for lenge siden, så vi kan på se de igjen. Men har jo sett at det bare Asia da som står for tur for de i år i hvert fall. Men kanskje blir det noe Europa, vi får se. Det vi kan i hvert fall ta med oss i dag, det at det 4. juni da, og det jo tre ting man skal gjøre i dag. Det å spise ost, den internasjonale ostedagen. Det konjakkdagen, om de to passer sammen, litt usikker. Jeg ikke så fan av konjakk, ikke av sånne voldsomme oster eller for så vidt da, men en god Jarlsberg kan kose meg med det. Det tredje, det at det klemkatten din dagen, så kattekos, konjakk og ost på menyen.

0: inn det vi har da av sommerluft, selv om det ikke er sånn veldig sommerlig i dag, men regn hører jo sommeren i Norge til. Det er også så en gråværsdag dag med Italo Brothers og Summer Air her på Radio Tønsberg, hvor det blir Victoria Nadine og Kygo sammen om et øyeblikk.
1: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City døren i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses! 6. juni.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car

selvigris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helkøtt Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

taus det på radioen din hvor vi må feire. Happy birthday to you. Ny dag og nye bursdager I kalenderen. Gratulerer med dagen til deg som fyller år I dag. Håper du har en strålende. Det blant annet bursdagen til Angelina Jolie og Russell Brand. Vi får vel ta med oss Arsenal-spils Victor Gyökeres og svensken som nå gjør seg klar for VM. Og så har vi den svenske musikeren Peter Jöback. Så god stemning det blir rundt bursdagsbordet I dag også. Det en fin firestjerners middag.

Infinity fra James Young på Radio Tønsberg den våte torsdagen da, her i Vestfold. Det jo mer regnvær på gang. Det har jo dryppet litt i morgentimene. Utover ettermiddagen så kommer det noen solide skurer, og så det litt lettere vær igjen i kveld. Godt drag i vinden, frisk bris i kastene som kommer fra sørøstlig retning. Løyer noe i aften det også for så vidt. Temperaturen på 15-16 grader. Hva gjelder morgendagen så det noe nedbør fra start av, men utover ettermiddagen i morgen, det sprekker opp, det blir solskinn, det blir fine forhold, dog med litt vind og lav bris fra sørlig retning der, 17-18 grader. Lørdag og søndag, da blir det solskinn, da blir det mer smak av skikkelig sommer, delvis skyet i perioder av en mye blå himmel, opp mot en 20 grader, så helgen ser relativt fin.

0: If I could turn back time. Det er vel noen ting her I livet man skulle hatt ugjort, men går ut og angre på ting. Det har liksom ikke så mye for seg. Da ville jeg heller gått tilbake I tid og blitt litt yngre. Det ikke det vi alle har lyst til da selv. Så har jeg begynt å fundere på dette da, for jeg begynner jo å nærme meg den gyllene 40-årsstreken til neste år altså. Så smeller det på den fronten. Får vi se da hvilken 40-årskrise jeg skal spasere inn I, men den tid, den sorg her på radioen, så blir det Cameron Whitcomb straks.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no. Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
3: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
4: Du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Kygo med litt triksing og mixing av Whitney Houston. Det god stemning, det en torsdags formiddag. Det klokken virkelig begynner å nærme seg 11, og det betyr at jeg må pakke sammen mine saker for i dag. Håper at en god start på dagen, så høres vi igjen i morgen. Da det fredag, da skal vi svinge oss inn i år.

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg. Han har spredt feilinformasjon i saken om Shada som døde i barnevernets omsorg, og også brukt titelen kirurg selv om han ikke det. Steinar Vangen nekter straffskyld for drap etter å ha kvalt en kvinne med en pute. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. Den kommunale granskningen slakter ski-VM. I dag offentliggjøres rapporten om hva som gikk galt.
1: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund er noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet, selskapet kom sent i gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
0: Reporter Hanna Klingberg. Kronprins Haakon landet i morgentimene i dag på Gardermoen etter Japan-besøket. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit som har blitt sykere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold. Alltid bra med seg.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses! 6. juni.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
1: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
1: Jeg drar til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
5: Hallo, sjef! Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
8: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie

I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.

0: Her VG-nyhetene. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg, reporter Hanna Klingberg.
1: Winsrygg har i årevis spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon i 2019, ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet. VG og faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander feil, også politiundersøkelsene tilsier at jenta tok sitt eget liv. Winsrygg har delt sensitive opplysninger og likbilder av Shada, han har også omtalt seg selv som kirurg uten å ha godkjent legespesialisering.
0: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. En mann i 50-årene har tilstått å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene er bosatt over hele landet. Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt reglene for personvern i kundeklubben. Elkjøp hadde blant annet ikke innhentet gyldig samtykke til å behandle personopplysninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodanbane i vann.
1: Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg, eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
1: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: 20% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi sees 6. juni.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering I familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle I familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier I Tønsberg. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Her VG-nyhetene. To bekymrede leger etterlyser enda senere åpning av elsparkesyklene om morgenen I Oslo under fotball-VM. De bekymret for ulykker etter lange netter med fotball og alkohol. Ski-VM I Trondheim blir slaktet I en ny granskning.
1: Ski-VM I Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem I rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen I selskapet var underbemannet. Selskapet kom sent I gang på flere områder, og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
0: Reporter Hanna Klingeberg. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter granatangrep I Sør-Libanon. To andre soldater ble såret I angrepet. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres I samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
3: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
2: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
3: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
2: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
0: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toromsleilighet på cirka 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Ja, takk.
4: Ja, takk. Til hva?
3: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
4: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
3: Ja, takk.
4: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
7: Ja takk.
8: Går det bra med deg, eller?
7: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
7: Mille måne, det så god kaffe.
9: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: Her er VG-nyhetene. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygård strengere regler. To alternativer kan være 16-årsgrense og hjelmpåbud. EU varsler en storsatsing på kunstig intelligens.
1: Pakken for digital og teknisk selvstendighet som EU-kommisjonen la frem i går skal blant annet bidra til å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Forslagene inkluderer fortgang i tillatelser, mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på AI og skytjenester. Ikke-europeiske selskaper står for rundt 80% av digitale produkter og tjenester i EU, skriver tech.no.
0: Reporter var Hanna Klingberg. Den norske kirke oppmoder til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. Hun er alvorlig syk med lungefibrose. I desember ble det kjent at kronprinsessen ble forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Tyske Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste. Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas i Tønsberg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Mm, du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
9: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Lernøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Hos Fire Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside firedekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra A-Max. Pulsklokker, actiondroner,

og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker drap etter at en person ble funnet død på en adresse i Stavanger i formiddag.
1: Den avdøde en mann i 40-årene, og han har skader som forenlige med påført vold, opplyser politiet. De jobber med å finne ut hvem som kan være gjerningsperson eller gjerningspersoner, og kartlegger avdødes bevegelser det siste døgnet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig tilgang til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene er bosatt over hele landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter et granatangrep i Sør-Libanon. To andre soldater ble såret i angrepet. FN advarer om at angrep mot fredsbevarende styrker kan utgjøre krigsforbrytelser. Rock Boys skal for første gang stå på scenen i Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år og blir gruppens største opptreden i Oslo så langt. Billettene legges ut for salg tirsdag neste uke. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
5: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Hallo sjef! Du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå?
7: Åh, der ja. Åh, fy til katta.
6: Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
7: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
8: Bosch Car Service. For everything your car needs.
9: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
10: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
11: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
12: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten. Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya camping!
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommet til Rikshospitalet i følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
1: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår, så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den er komplisert.
0: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: concrete heart.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Ja, takk.
5: Ja, takk. Til hva?
4: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden er ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
4: Ja, takk.
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts. Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
7: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10-18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det

0: en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
1: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
2: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
1: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
2: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
1: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommet Rikshospitalet i følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
1: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den er komplisert.
0: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold. Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.
1: Nakupenda pia, nakupenda.

0: noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
7: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
8: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Hos Fire Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside firedekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
1: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
0: Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering I familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle I familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, velvitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier I Tønsberg. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her er VG-nyhetene. Det vet jeg svært lite om, det sier kongen til NTB om kronprinsesse Mette Marits besøk til Rikshospitalet i dag. Hun hadde med seg et oksygenapparat i en ryggsekk og har nå dratt fra Rikshospitalet igjen. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
1: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grunn av likviditetsutfordringer. Det er altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen i VIF som har søkt om lånet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
0: Det är världens så nydliga hagemöbler. Var har du fått tag i detta?
3: Ja, väldigt förnöjd. Fant det hos varumagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer i samma stil, tror du?
3: Tror inte. Jag vet. Flera hundra kvadratmeter med hagemöbler. Garantert noe dere kommer til å like.
0: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspiration. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
6: Ja, takk.
7: Går det bra med deg, eller?
6: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
6: Mille måne, det er så god kaffe.
2: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

She was made a Disney princess.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager. Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering I familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle I familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier I Tønsberg.
1: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: endelig skjer det. Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses 6. juni.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Harald sier han ikke har noen ytterligere informasjon om kronprinsesse Mette Marits besøk på Rikshospitalet i dag. Mette Marit hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk.
1: Jeg kan si noe om det?
2: Ja.
1: Nei, det vet jeg svært litt om, faktisk.
0: Martha Louise og Durek Verrett dukker opp i en ny TV-serie på Viaplay til høsten kalt Alternative Norge. I en pressemelding uttaler Durek Verrett at han er koblet til Gud, og at hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken er imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
3: Både uteområdene og inndørsfasilitetene er veldig, veldig bra, så det er ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke er der.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Hos Bamsemetall på Skoppum får du nå hele 4.500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4.500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse, trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.

0: til 60% rabatt på Maemo sofa og koserien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV 2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja, takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene i Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City i Konradis gate 7 i Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses! 6. juni.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

When it's real, I keep it alive.

0: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
1: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
1: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
0: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
0: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Välkommen till Tönsbergs flottaste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2-4. Juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
4: Ja takk.
5: Går det bra med deg, eller?
4: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Åh. Er det derfor hele kantina står i kø?
4: Mille måne, det så god kaffe.
2: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: endelig skjer det. Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10-18. Outlet City, kjente merker til outletpriser. Vi ses 6. juni. Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
1: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.

Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager. Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie.

0: seniorassistanse.no. Seniorassistanse, trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
1: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
2: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren er på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder hvis du er kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Endelig skjer det! Lørdag 6. juni åpner Outlet City døren I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradisk gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses 6. juni.
1: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.
1: Hear the clock ticking on the wall Losing sleep, losing track of the tears I cry Every drop is a waterfall Every breath is a break in the

0: endelig skjer det. Lørdag 6. juni åpner Outlet City dørene I Tønsberg. Hos oss finner du Outlet klær og sko til dame, herre og barn, til priser du vil elske. På åpningsdagen får du hele 50-70% rabatt på hele butikken. Og som en ekstra bonus, de første 20 kundene får ytterligere 20% rabatt på hele kjøpet. Du finner Outlet City I Konradis gate 7 I Tønsberg. Og du, åpent fra 10 til 18. Outlet City, kjente merker til Outlet-priser. Vi ses 6. juni.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hallo sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fint I gata. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig og så billig som mulig. Det en bedre måte å handle mat på. Og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
4: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset til deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
8: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
7: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
8: Mmm, du, den perfekt.
9: Oi, hva det du drikker da?
8: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
9: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: ikke dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
7: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
8: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Mattorget på Gjennestad. Så kort reist som mulig, så godt som mulig, og så billig som mulig. Det er en bedre måte å handle mat på, og så nært Hageland Gjennestad som mulig.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: dra til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
6: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
7: Ja, takk.
8: Ja, takk. Til hva?
7: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
9: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
7: Ja takk.
9: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
10: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
11: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
12: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
8: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
7: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.